0: Мамызга 1509 Шию Шанчуан юриштик суу таздыгыч карханасынан Нурзияны пул тежеп, хатыржам алда суу таздыгыч сетип алыш фаалиетин тоонуштурушка таклиф кылдык. Жакшымсыз.
1: Риясетчи жакшымсыз, радио аңлыгычы дослор жакшымсызлар. Азыр көпчүлүк илмий истимал кылдыган ыктыдар баа нисбетиге ахмият бердиган болду. Биз көпчүлүктүн эхтиёжун көздө тутуп, суу таздыгычны бираклы сетип алыш эндисин өзгертип, айыгы бөлүп пул тапшырыш, унуңу кошуп көплөп соогат бериш эндисин колдондук. Бунундагы максат көпчүлүктүн суу таздыгычны хаксыз сынап ишилтиш, аз пул кажылап, узак мезгил ишилтиш имканиетиге ээ кылыш.
0: Эмсе тезирак деп берем, көпчүлүк бир аңлап түшүнүп баксын.
1: Биринчиден, кызыклы ния телефон номери 400600019929, 400600019929га телефон кылсаңызлар, үйүңүзгө хаксыз апарып, лахиялап, орнутуп беребиз. 30 күн хаксыз сынап ишилтип, суу сүптүдөгү өзгөрүшүн көрөсүз. Ярса разы болсоңуз, эп калысыз. Ярымса мас келмейт экен деп карасаңыз, чарсыз кайтарып алсаңыз болот. Бир пун кажылмайсыз.
0: Авал хаксыз сынап ишилтиш. Ярыса андым пул төлөш. Бәк яхшы сөлке. Истималчыларның адатыгы мас келдикә. Әгәр ярап калса, айда канч пул төләйбез?
1: Хаксы сынап ишилтип разы булсагыз, айда 199 юандан 13 ай төлсәңиз булады. Рәсмият тәкъи өсүм хакы эленмайды. Хаксы сынап ишилтип разы булсагыз, айда 199 юандан 13 ай төлсәңиз булады. Рәсмият тәкъи өсүм эленмайды. Һеч кандай кошумча хакы эленмайды. Күнүгө тогры келдиган пул 7 юангыме жетмейди. Нәчи миң юан хаҗламайсыз. Сүпәтлек су ишчисез.
0: Айды 199 юандан 13 ай төлесек, күнүгө 7 юангым тогру келмейди экен. Акыйкатта арзан токтойду экен. Техим жакшы жери аксыз сынап иштеткили болду экен. Ярмыса шартсыз кайтырып алса болду экен. Ондакта бүгүн телефон кылып заказ кылганларга кандай соогат ба? Көпчүлүккө бир тоонуштуруп алсаңыз.
1: Бүгүн кызыклыныя телефон номери 400600019929, 400600019929га телефон кылып заказ кылганларга бир пун пул алмай 4 кыл соогат беребиз. Биринчиден 1388 юан кымбатыдагы акыл тоокулук судан соогу кылабыз. Температураны 5 кодлук теңшейсиз, 3 секундта ысык суу түшүдү. Чекме экранда машгулат кылысыз. Кулайлык, сүт талкынын эритиш, асал суу тайярлаш, кахва, чай демлешке ишлетсеңиз болоду. Суу кайнытып жүрмөйсүз. İkinciden, mənfi iyonluq çaş qurutqusu soğuq qılımız. Quvvət çoğun, çeçinizni tez qurutudum. Üçüncüden, mikro besimli qazan soğuq qılımız. Tamaq tez pişidu, təmi özgürüp getməkdu. Törtüncüden, 399 yuan qımətidiki yel qazan soğuq qılımız. Yel qazandı qaqla pişirildiğin tamaqdan əmmisini ətkili buludu. Məşğulatı addi, yuqırıqı tört xil üskünini bazadın setib alsanız, 2000 yuan yekin pul xərcləyisiz. Бүгін бір пун пул алмай соғы қылымыз. Су тазғышқы ерішіп қалмай, айлы электр үскенсіге хақсыз ерішсіз, әрзан тоқтайды.
0: Бердіған соғы тыңла көпкен. Нұрзия, алдың телефон қыған 30 қеридарға итібар бәккен, шындақ ма?
1: Шундак, кызыклы ния телефон номери 400600019929, 400600019929га алдын телефон кылган 30 херидар сүзгүч өзүгүнө 3 жыл хаксыз алмаштырып бериш. Суу таздыгычынын сүптиге 3 жыл, ядролук ускүлөрүнүн сүптиге 5 жыл капалетлик кылыштан бахраман болуду. Адатта суу таздыгычына сетип алгандан кийин сүзгүч алмаштырышка пул көп кетиди. Сүзгүч өзүгүнө 3 жыл хаксыз алмаштырып берсек, кем дегенде 2000 юан тежеп кала алайсыз. Бу этибар пакат алдын телефон кылган 30 херидар кылыба.
0: Нурзия шундай энек түшөндүрдү. Кандай таңдаш акыда көңүлдө самба болдугу дейман. Пул тежейдиган фурсат, этибар паалитине колдон берман. 30 сан ар вакыт ушуп кетиди. Программабыз ахырласа, соогат бериш амалдан калыды. Баасы мо асли кайтыды. Эмди бундай паалият жок. Пул тежешне сүпөтлүк суу ичишни ойлоп аткан аңлоочулар дарал кызыклыныя телефон номери 400600019929 400600019929га телефон кылыңыз. Канча балдыр телефон кылсаңыз, санга эриш курстуңуз шунча көп болоду. Кийин калсаңыз сан калмайды. Бу кытымдык фаалиятны яны бир кытым тактилеп кояй. 30 күн хаксыз сынап ишилтсез, ярмыса шартсыз кайтырылды. Ярыса айда факат 199 юан төлөйсүз. 4 кыл соогат берилди. Алдын телефон кылган 30 херидарга бунун да сырт яна 2 кыл махсус этибардын бахраман болуду. Хаксыз орнутуп берди, сетчтин кийинки мулазмат капалеткеге. Бүгүнкү программабыздын максаты көпчүлүктүн аз пул менен суу таздыгыч сетип алыш. Факат бир канча жыл калды. Техе телефон кылмаган достор вакытын чоң туттуп кызыклыныя телефон номери 400600019929 400600019929га телефон кылыңлар. Сан чеклик, фурсат ганимат.
1: Бүгүн кызыклыныя телефон номери 400600019929 400600019929га телефон кылып заказ кылганларга бир пун пул алмай 4 кыл соогат беребиз. Биринчиден 1388 юан кымбатыдагы акыл тоокулук судан соогу кылабыз. Температураны 5 кодлук теңшейсиз ishlaysiz, 3 sekundda issiq suv tushdi. Chakma ekranda mashg'ulot qilasiz. Qulaylik, sut talqinini eritish, asal suyi tayyorlash, qahva, choy damlashga ishlatsangiz bo'ladi. Suv qaynatib yurmaysiz. Turmushda pul tejimasak bo'lmaydi. Suv tozalagich har kun ishlatadigan butun oildagilarning salomatligiga munosabatli turmush buyumi. Darhol qiziqlaniya telefon nomeri 400-600-1929. 400-600-1929 ga telefon qiling. Fursatni qo'ldan berib qo'ymang.
0: Bugungi faoliyatning mazmunini bir takrorlab o'tay. Esinglarda tutinglar. Uyingiz gapirib, haqsiz o'rintib berdi. 30 kun haqsiz sinab shildisiz. Yarisa pulini eyiga 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Yarmisa shartsiz qaytarib olsangiz bo'ladi. Bugun telefon qilsangiz, aql to'qliq sudan, manfi iyonlik shashqurtqoch, mikrob esimli qozon, yal qozon sovuq qilindi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor suzgich uzukini 3 yil haqsiz almashtirib berish e'tibordan bahramand bo'ladi. Do'stlar, tejash kun o'tkazmayman deganmiz, bundoq e'tibor faoliyatini qo'ldan berib qo'ysak bo'lmaydi. 1509 Shiyu Shanchuan suv tozalagichni arzon sotib olib qolmay, sovg'atga erishdik ekanmiz. Darhol qiziqlaniya telefon nomeri 400-600-1929 ga telefon qiling. Jami son faqat 30. Hozir bir qanchalik qoldi?
1: Ko'pchilikka bir hisobot qilib beray. Odatda suv tozalagichni arzon bo'lgandimi, 3-4 ming yuanga sotib olasiz. Özek almaştırış haqqı, material haqqı, öyge berip mulazimat qilish haqqiga mo bir munch pul ketidi. Bizning bugungi faoliyatimizda haqsiz o'rintib berimiz, haqsiz sinab shildisiz, oyda 199 yuandan to'lasangiz, 13 oyda oran 2588 yuan bo'ladi. Ya'ni kelib 2000 yuanga yaqin sovg'at berimiz. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga suzgich o'zigini 3 yil haqsiz almashtirib berimiz. Suv tozalagichning sifatiga 3 yil kafolatlik qilamiz. Mana bu oz pul xajlab cho'ng ish bajirganlik. Hozir hech kim biroqli bir munch pul xajlab narsa sotib olishni xohlamaydi. Iqtidor baho nisbati yuqori bo'lish istimol shakli odatki oilalarga baklamas keladi. Uning ustiga butunlay haqsiz o'rintib berimiz. Sotishdan keyingi mulozimat kafolatga ega. O'rintishda avarchilik uchrashdan, sotib olgandan keyin hech kimning qori bo'lmasligidan ansirmaysiz. Barliq masalan ni biroqla hal qilamiz. Haqiqatan pulingiz, kuchingiz tejiladi, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi.
0: Nurziya shunday aniq tushundirdi. Qanday tanlash haqida ko'nglingizda samba bo'ldigu deyman. Pul tejaydigan fursat, e'tibor faoliyatini qo'ldan berman. 30 san har vaqt tushib ketadi. Programmamiz oxirlasa, sovg'at berish amaldan qoladi. Bahosi mo asli qaytadi. Endi bunday faoliyat yo'q. Pul tejashni, sifatlik suv ichishni o'ylayotgan o'quvchilar darhol qiziqlaniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qiling. Qancha baldur telefon qilsangiz, songa erishish fursatingiz shuncha ko'p bo'ladi. Keyin qolsangiz son qolmaydi. Bu qatimli faoliyatni yana bir qatim ta'kidlab qo'yay. 30 kun haqsiz sinab shildisiz, yarmisa shartsiz qaytariladi. Yarisa oyda faqat 199 yuan to'laysiz. 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga buningdan sirt yana 2 xil maxsus e'tibordan bahramand bo'ladi. Haqsiz o'rintib berdi, sotishdan keyingi mulozimat kafolatga ega. Bugungi programmamizning maqsadi ko'pchilikni oz pul bilan suv tozalagich sotib olish. Faqat bir qancha yil qoldi. Texa telefon qilmagan do'stlar vaqtni chang tutib qiziqlaniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qilinglar. Sanchaklik fursat g'animat.
1: Turmushda pul tejimasak bo'lmaydi. Suv tozalagich har kun ishlatadigan butun oildagilarning salomatligiga munosabatli turmush buyumi. Darhol qiziqlaniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qiling. Fursatni qo'ldan berib qo'ymang.
0: Nurziyaning faoliyatini tafsilotli tushuntirib berganiga rahmat. Faoliyat mazmunini yana bir qatim deb beray. Haqsiz opirib o'rintib berdi, 30 kun haqsiz sinab shildisiz, yarmisa shartsiz qaytariladi. Yarisa pulni eyiga 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor bu sovg'atlardan sirt suzgich uzukini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalagichning sifatiga 3 yil kafolatlik qilish e'tibordan bahramand bo'ladi. Oxirgi fursatni qo'ldan bermay, qiziqlaniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qilib, haqsiz ishlatib sinab beqing.
1: Tanqishdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Havo o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot doimdimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.

Достарымыздыңки учурлар бир карайлы, а? Учурлар карасак, Абдурахман Сом кичи катарлык достарыбыз яктырып аңлап өтүптү, Токтугүл, Абдурайым Юсайян катарлык достарыбыз, а? Жазбадар деген достубуз баямкы мазмундаги ошо Шизаңдаги поездда тугутлук аялынын саглам яңгы келдигин аңлап, найты кош болду. Дүйнө мехир мабет

Унда баса адамлык досланын абатке учурлор карайдыган болсак, Фатигүл ханым учур экен, а? Яхшымы, Рияс айчи, мушу Ванкадын мушу Сандон буйгыча автомобилла аз юла Раван кенди учур набатып тур, рахмат. Унун башка Вейла Хайз исимлик досумуз учур экен, а? Яхшымы, Дылраба? Кашкай шаардыкы мушу аэродром жолдорунда автомобилла бир аз көп, лекин тосулушу жок деген учур набатып тур, рахмат. Учурунан тапшырып алдык.

0: Унабыз адамлык тосана абаткен жол учурлар карапагайлы нурнун бир авазлык учур байке аңлайлы.
1: Сылхар киретем ачылдача көрүкөсү гомюлу карапмангай улушса кенедилер ага.
0: Болду, рахмат учурганыңызды тапшырып алдык. Яна тосана учурлар карайдыган болсак, Мамечан учурга жакшымы тилраба, тоңдалган сийжедим аптыма булабыз көпрөк кендиге учурнап атып. Рахмат. Унун башка Тяньшан Гуангау исимлик достумуздун учургена. Шинчичи тарапта ямгыр бак ягып кетти. Шопур досларынан дикат кылып, мыш автомобиль айдышыны үмүт кылыман деген учурна батыпты. Рахмат. Энди амлык досларынын учурлор карайдыган болсак, Алина учурга жакшымы тилраба, Ембинлу гараптан шарык карап мага жолунуштуму автомобилге бараз көпрөк экен деген учурна батыпты. Рахмат. Учурларын тапшырып алдык. Уна болса энди досторумуздун учурлору кайчы болгон арлыкта хаммабыз бирликте яны бир катым гауда харитс карап акайлы дослар. Азыр мазара Тяньшанчы, Шенчүчү, Шоймого чүрү автомобилге бараз көбүрөк экен. Ар кайсы бир билектер карайдыган болсак, Тванчелу, яны жеңген жолдо Минхва жагычы болгон арлык чымалдан жанып карап мага жолунушта жолдордо тосулуу шахваллар бар экен. Тондалиан Шиже, яны чымалдан жанып карап мага жолунушта автомобилге бараз көбүрөк экен тосулуу шахваллар бар экен. Тванчелу, яны Минхва жагынын хапинанлык учу болгон арлык жаныптан чымал карап мага жолунушту жолдордо тосулуу шахваллар бар экен. Унундан башка Ли Шаннанлу, Лу Шанчи, Имбинлу, Ли Шаннанлу катарлык жол белектерде да автомобилге бараз көбүрөк экен, лекин бул жол белектерде алайды тосуп калган ахвалла жок экен. Тосланган бул учурларды үнүмлүк пайдаланып келишин үмүт кылабыз. Урматтуу радио аңлоочулар, Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 катна санат радиосунун күлгүнчүлүк программасы боюнча аңлатыш бердик. Яктырып аңлагыңарга көп рахмат. Программа рияса этиси Тилраба Анвар.

0: Тор такси рукияда иду билеп алдым. Рахмет аңларга. Мен бирдем суук, бирдем ысык ичип пакат кыла алмагандым. Конуп күнү бассамлам иштикле ичилди. Болду, рахмет дейди. Өз халыңки авазлык жори.
1: Сонда жан алдым мен, мен ишан Синжанга келдим
0: Болду, рахмет.

Радионуңуз достор, диқтанган катнаш билимлерге аит суал-жаваплады болсун. Автомобилга нормадан артык адам селишинин кандай зыйыны бар? Күндөлүк турмушта мындай

Абай бир достумун сен хотенин аварай дегенди макулдап унтуп калдым эми иш болду. Хотенин аварай карсам аба булутлук кечимо бүгүн. Температура 10-23 Цельсий градуска чыккан. Унун башка чекет Аксуунун аварай депсиз. Аксууда аба булуттук болуп, кийин ичилди. Температура 9-20 Цельсий градуска чыккан. Эндима Корла деген досторумуз, Корлда аба булуттук, температура 6-16 Цельсий градуска чыккан. Абдуакымыз, Юэджинге тарапланы автомобиль бір аз көпірек алайды тосылышы оқтайды. Болды, рахмет, фүтіріңізға.

0: Жишин деген устумуздун авазы учуру аке.
1: Салам 174 үрүмчүдүн жол хабарыма халык жолу. Мен мау намер. Кызыктуу жолдор рабат.
0: Болду рахмат. Абдыкерим камдайды 174-нчү туган жолдор рабат кендейде каплан.
1: Яшарма айдымда таси азыракча эртерээк устамга пайдаланып болот экен. Мага жип карды таси азды.
0: Макул. Юлбас. Юлбас кака кетиң.
1: Жердөдөт гөзүнүн жолу хавре. Мен хаяттын жолдорун айт раван раван кетип барамыз. Эсерде эмин яш музыканы коюп турасыз. Рахмат.
0: Сизге рахмат, давамдык жактырып аңлаң. Әмірай дейді азыр, мен мұғылжыдан аңлауат мен үрімжіде раз қаяқды мұдап, яғды, үрімжіде қаяқды абаяқы, оппа қарлар, ләп, ләп, ләп қылып тазаша.